0: kitchen tatia nom no ne ade nemu enya dia etimi chi nantwie e ba se ye kwa ne akwa kwa chigalam se fo ba ne akofa kwa taama e kwa manu mane akwa se sa wo mu ahiafo de se yen ya wo mu mu chachire puduo puduo no he abo mu ne kutes kan wo diska to mprada wo mu toys cavator no honkrema no ne ye ja wo mu akwa se bumbo aba ye se hiani e na ja na de yira hiani nso ne tie sa ketetwa wo se ya be wonya tiefo enti wasese ye betu atu galam se na se dia edua nya wo be wo ne yen sense so ye tu ase se hohu wo mu mu kutes ka kempen fo no yen chi wo mu
1: sisi no na yen ya ye wo anti galamse coalition no ye kan say our senka ye declare state of emergency ishia aban no ye oman penyi mahama wo hu no ka say state of emergency mi de hu hia sisi if say ye ye hu say de ekọ no say ye anhye bibi mu kana emwa emma ye ntumi into asie si say ye bambo fo a omo ekosa ko inimos fo e de aba say the machines ye omo kokra kwa hwehwe omo a ombe say dan omo ni no aba no na galamse fo no asaba e na no forestry commission so they are betuja say wo mu shi machine si san fine adin so shi na obekwa aba na abi asaba biguo enti na wo hu say ebinum wutumi ni sika a wo mu de shi achi campaigns ana financier they say a brand dru say e di ni beti wo mu achi enye sa na wo mu a omu wo sika na e de omu hu ajim wo mu nya kukudru no mu tarechi a empendudo na ye kwa amenemu hu a ye kwa chichi nkora anu a ye kwa shi machines no wo mu de omu sika no besa asaba betu
0: ani ayo kwati ye yi aye panyina wono ina help foundation africa wada no kwadwo che yamo a ina atris wo chirim se etoda bia wum onse nkra no wo mu ahia no mu eno ane go besika no abonsu agusu no akesu e no akopane ba bia da enti finances wo mu omo sacha chirin wo mu mom ani ye hwehwe wo mo na fe ye nche wo mo ntisa de ba ese de di kwa kwa de ade de kuruma ye nim di ani mani ko mani ko di ko de ko de ezun je obi a gana ade chi akasa
2: me minister fo na nya dwen ba ku sei se fam pa bo nta chiri ansana galamse ye timi etu ahye
3: we a sese sen o man pa ni na so din na si fom ani ahemfo no kasa kire ahemfo no se wo bia meti se okrom ye tu galamse no wo ohen no me no wasem police fo ni timi amfa soja fo ni bi ngota kra de soldiers akra ye soldiers tamaye soldiers tamale soldiers kumase soldiers o mo yeren mo mfa soldiers nye enti ye timi kan kire nyankopon se ye ka kire ne dia ani onyi gold no mfiri asase no mu ona de che nyankopon no nyi mfiri mu
4: enye mpa bo asem o enye yare o ana ye oyefo bi na ye ye wacha se ye timi mfo gana fo na kasa de di ye ho abro enti galamse no no ne sovu no se ebe sovu galamse na yema ubi ejaji gana fo nyina ju tum sampa galamse no ye besi ejai dia ye na edi ye ho aburo
5: ko so sofo na asem a ono so oka no ko ewom empaibo so ka ho a ebe ye duma ko se nya bibia nyina so so ne ye empaibo ko sa sofo wo man mu bebere ade ti no mo mpa ye ma ase ntu empaibo de en de onipa no ba asori de no ba mpa ya no ko a wo kodi ne bon ya wudi na chi uni na chi
6: empaibo no ya bo a menso e wo chokro ni mo kra na nyenye nyame nyina na obebom pa ye nyankopon ama ye nyansa mama ye adwo tse e bia ye ye hwe kwan se nyankopon de eyi ja be shigalam se fo no mo ye galam se ne kumo mo nyina se ye pe Elijah time ni bi se insi ana se ye pe bibi Moses mpen so nyama bi ni insi de ani ye
0: Ghana di che bi adwo nkyra ene ye ko ye ayokotie ye no ye ko ya
7: Ani abusia yen fri Ghana fo adwen kiremu na yen chinsin samfufuro mu e na na wotwe etwa mu ya wie ye ani asemba ko a ye di wura na wotwe wie ye nu mu e ye nsamu a ebeto odwa social media no so hwa bema kane yase no ye adwuma wo Goldman Sachs banker ye no ye adwuma wo ho no mo Ghana ni bema na na adwuma yo mu no e na yase ebribi ye etwa mu o ma Ghana mu se dumso Dumso yi ni ti dendendendende ya wa ome yimu. Tine huwa kwa hiyase ye nye mfidi ya bodua. Ebe tumia buwa. Enya koso mbo. Nebe maya huwa nenie. Eti niye ya setie fobe kaya. Yewe mwe esi ya meri ya dienuwa ba. Na nate kimenu mso. Edme kubia ya waje se. Wenu su wa se mfidi ya yibi. Yobe tumidi ya buwa maya huwa nenie no. Etumia jina. Na sebe yona se edme kuo nibe tumia wira wa magane mu kontraje. Wobe nye bie no. Na se wo hia ntam gyinafo e na saa Ghana ni be ma ne ho asemo ebeto odwa yi wo be gyina mfimfini ye se o mi metumi aboa ma mo a mo pe kontraje no take man no adwuma kokura wo pe kontraje ne kese wo betumi aboa wo ne se papa yi wo be gyina mu dendenden na wo be gyina mu no se ye se saa take adwuma kuo no wo gye wo num sika bum sika wo gye wo so ene wo no nko a no odi ye wo de biba wo ma Ghana mu Ya chesa swafu bi e wo ma